0: Hayi, animbizeni. Athini mani?
1: Athini mani?
0: Animbizeni. Yebo.
1: Hayi,
0: hayi. Mina ngizokutshela kayiwa.
1: Hayi, mina ngizokutshela kayiwa, ni mani?
0: One man side to side.
1: Yebo.
0: Hayi.